0: DJ, producer Jazz Hype, ki ga je užitek gledati, kako miksa, če smem pripomniti. Edi, da producer je v bistvu hud fan.
1: Divja.
0: Okay, pa Hugo tudi.

0: put your blame.
1: Noć ima svoju moć
2: i najboljšu glazbu.
1: Radio Salomon.
2: Najglasnejše.
1: Najbolje.
2: Najbolj ekskluzivno.
1: Najbolj pomladno.
2: Najveć glazbe.
1: Mi smo Salomon.